آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں، آس کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سس نشان جا تو آپ کرے فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا،

جو مویو ان مونی بالا اس تے کٹے ناہی رچ چسوا جگ ایسا موہے گرہ دکھائیو تو سرن پریو تج گربسوا مارگ پرب کو

سرب اجیارا گرجان من پرگتایو امرت نام پیو من ستیا ان کے ٹھہرایو مان آ گیا سرب سکھ پائے دکھے کھاؤ گوایو جو سو پرسن

سچ سچے کیاں وڈیائیاں سالاہی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائیاں جا ملیا پورا ستگرو تا حاضر نظری آئیا سچ گرمخ جنی سلاحیا تنا پکھا سب گوائیا سلوک محلہ چوتھا میں من تن کھوج کھوجیندیاں سو پرب لدا لوڑ وشت

گناہیں آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ستگرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندیشے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ برے آئیاں سنگ سادو ٹٹ ون سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبھی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لئے نہ ہی پچھوں دے پچھتائے کہ آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لے

ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام مسیا۔

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پان پانی بیسنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے وقت ہے تاکو تاک پوڑی آتی نے پوک پوک کہ ہوئے پسمر پور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تواچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دے ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لک دریاؤ پیر چگن کٹے وے گار پیر وچ ترتی دبی پار پیر وچ اند فرے سر پار پیر وچ راجا ترم دوار پیر وچ سورج پیر وچ چند کو کروڑی چلتنام پیر وچ سدھ بدھ سرناس پیر وچ آڈانے آکاس پیر وچ جود مہا بل سور پیر وچ آویں جاویں پور سگے آپو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بیچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کے آکے منڈڑے لکھ کے آکے ہار جت تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر شبد سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملیا سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پون پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن برتن سرب جنجال نانک مجھے گیان ہونی کھائے گیا جنکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچ نام جا کا کی آ سکل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گرو چار ندری کرم لگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانی آن گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیا گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسے چلے سروئے اڑنا جائی سدھ نہ ہوئے نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے جیو پن سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا اپنا کر کنہو نیچ سدائیے جے جروانا پر ہر ہے جر ویس کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرتھ ناویں ارچا پوجا اگرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپدے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار ایک ہودا کھائے چلے اے کھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار سدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپ